Beata és Maria, peça de autor anónimo do século XIII, ligada ao universo espiritual dos franciscanos e à